سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ دناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہٹ سپی پاوے سرسن آگاس نو پھر متھے آوے تنی سرائی جردرو بے مکھ پچتاوے تنی

گل باند رہ کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل باند رہ کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساو نہ سملے بھوجن رس کھانے

آخ نہ اپنے آخے تھوکوڑی گدڑ داخ نہ اپنے آخے تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آخے بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریا والے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی

بے کھاجے کونے لسن لکایا نہ لکے بے کھاجے کونے کالا کمبل اجلا کیوں ہوئے سابونے ڈیمو کھکھر جو چھو ہے دسے موہ سونے

جج صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجائے شیس بنے کر بیسن دیجائے ان سر سے